0: Fredy?
1: Áno, digitálne nástrojčko. Vyzerú Vania. Vidla. A má na pár sa zvagy. Tak, smajadlo. Normálne čo?
0: Na slava bydo. Máte niečo.
2: હથિયાર બનાવ્યું